Smotra istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veselj Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigodna gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na Smotri istarskega tovara u Juršići.

Smotna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će kuca Vičenta i Veselj Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program u Strio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.

0: pola. Na broj 098 535 524.
1: Zapisano.
0: Pozdrav.
1: Hvala, srično i kuraja. Halo.
2: Halo.
1: Izvolite.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje.
2: E, lipi pozdrav iz Pazina.
1: Eko.
2: Blizu Pazina. Ima za prodat fragulu. S time da se dođe sam pobrati do 100 kila.
1: To su jagode.
2: Po 50 centi ću je dati.
1: To su jagode.
2: Fragula, grojze.
1: A grojze fragula, da, da znamo.
2: E, grojze fragula po 50 centi ću je dati ako si dođe sam pobrati.
1: Dobro.
2: E, imam starega vina za prodati još jedno skoro 50 litri. To je miješano vino od starih los, crno.
1: Uh-huh.
2: I imam rakiju za prodati isto tako, dosta tega, od loze. Na broj telefona 622-187.
1: Kako je to broj?
2: 052.
1: E. Dalje?
2: To je Pazin.
1: Ja.
2: E. 622-187.
1: Eko, hvala.
2: E, hvala lipa, lipi pozdrav.
1: I vama, kuraja.
2: Ostate dobro.
1: Anka, vi.
2: Viva.
1: Viva.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Pozdrav, lipi.
1: Reci.
3: I vama svima u studiju i ovim drugim ljudima koji slušaju i koji ne slušaju. Svima slično.
1: Eko.
3: Igrajmo naprijed.
1: Bra. Ovako.
3: Triumf, motor.
1: Da.
3: Aparat za variti na žicu, trofazni.
1: Uh-huh.
3: Karabina crvena zastava 757.
1: Uh-huh.
3: Jedno postulje za Jimmy Suzuki, ako ima kipu, tribu za breke voziti zvan, ko ima Suzuki Jimmy, samo za nju činjeno. Da more breke voziti zada, neka mi se javi pole na taj broj.
1: Uh-huh.
3: Pole imamo ovako. Zakupit bimo kupili jednu auto od 70 do 80 konjskih snaga, nema veze marka, samo da je auto sačuvan, da je u dobrem stanju i da nije bio trupnjen. Uh-huh. Za jednu šinjorinu bi nam treba.
1: Dobro.
3: Da nima sa veliki auto.
1: Dobro.
3: I još bimo kupili jednu prikolicu, ako ima ki za rezu, u stvari za kupačicu, 10 konje, da ima i u zada diferencijal.
1: Dobro.
3: I sada ja bi imam danka broj 091.
1: Da.
3: 431.
1: Da.
3: 0062. I sam zabija ulike razne starosti ako kemo kuli za presadi. Evo, to je to.
1: A Dacia Duster?
3: A bravo, Dacia Duster isto ko čekije zetje, još živa tamo je u garaži, čeka kupca, tako dalje, tako dalje, ako
1: će ki
3: doj,
1: nekada
3: je na vidi, prično vam bilo, samo da broj. Da. Bom, hvala lipo svima na dobrim, lipim
1: momentima.
3: I vam svi vama šaju, i ja vam šajem od srca, propio srca.
1: Eko, hvala.
3: Dobre i lipe pozdrave svima, bok.
1: More, lijep pozdrav.
3: Kao.
1: Eko, i to smo regulali, i tega šinjora, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
4: Evo, prodajem prodajni pult, nalazi se na pulskoj tržnici, radnja Foto Vujčić, fotografska radnja Vujčić. Obrub je od inoksa, kamen je ruski mramor, plavi, lijepi, onako imitacija morske pučine, tako nekako. Mm-hmm. Izraelno, broj telefona, može se pogledat na pulskoj tržnici, vanjski pult je tako da možete u bilo koje vrijeme ga pogledat, Foto Vujčić radnja i broj telefona bi vam dao.
1: Recite.
4: 098.
1: Uh-huh.
4: 46.
1: Da.
4: Ponovo 46.
1: Da.
4: I onda 06. 46, 46, 06. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama, sretno.
4: Također.
1: Još jedan poziv, Edi. Eko, halo.
5: Halo, dobar dan.
1: Izvolite.
5: Ovako, prodajem zensku biciklu marka Torpado, 6 brzina, gradska bicikla to je, i 180 eura.

0: 098 990 4165, u jako dobrom stanju, jako malo upotrebljavana.
1: Eko, skoro nova, bimo rekli.
0: Baš tako, eko, hvala.
1: Hvala vama. I zapravo hvala svima koji su zvali, evo 10:59, kraj smo došli do kraja još jedne tržnice, hvala svima koji su sudjelovali na ovakav ili onakav način, do druge subote, pozdrav!
2: Radio Tržnica.

0: Ital Union na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Ital Union,

i kratka, a pa šta to ima veze, daj, daj, štešo je šlatka. Ako te politika švaki dan nervira, šta to ima veze?

I možda ono najvažnije, naše su linije otvorene za vaše pozive i za vaše glasove. Dakle, dovoljno je dati tri glasa vama najomiljenijim pjesmama. Dakle, imate tu i Jakova Jazinovića i Jasnu Zlokić, zatim tu je i Matija Cvek, tu je Marko Kutlić, Nina Badrić, Jelena Rozga, Grupa Magazin, Prljavo kazalište, Bruno Krajcar, Jana Rucner, Grupa Detour i tako dalje, tako dalje. Dakle, na vama je da nam se javite i naravno iskoristite vaš poziv. Ako imate i kakvu čestitku, možda se neko danas ženi, možda netko slavi rođendan, uglavnom mi smo tu samo zbog vas, na broj 210 810.

0: Super ponude i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Riomare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5 euro 49. Plodine u vikod akcije.
1: Top 12.

0: Smotna istarskega tovara ove nedelje u Januru pokle podne u Juršići. Za kantati za plesati će Kuca Vičenta i Veselj Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Top 12.

0: Idemo primiti još jedan poziv, halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako volim kad me slušate, sam rekao idemo primiti još 2-3 poziva.
1: Ma ja volim, najviše volim slušati. To je ono sreda i subota.
0: Sve što počinje sa S kao i moje prezime.
1: Da.
0: A počinje još puno toga sa S, ajde.
1: Da.
0: Dobro, slušamo gospođo, kome ćete dati tri glasa?
1: Matije Ceku.
0: Matije Ceku.
1: Prekrivna pjesma,
0: čestitam,
1: njemu dam, da.
0: I hoćemo čuti vaš meni, ne, kod vas, šta
1: ste? Ima, sad smo upravo ja i muž ručali i naš mali brek pored nas. Pravila sam paširanice onako fine kao pljeskavice domaće. I onda sam pravila lešu povrće na maslinovom ulju, salatu od radića mladog, primataju i salata i radić i rikula i nar. Izvadim one kostice, pa volim to mi djeluje. I to je to.
0: Pa dići to bolje. Može, hvala vam puno. Evo.
1: Neću vam da vas zastupite.
0: Pa mi ćemo gladniti jako brzo, ko će izdržati do 3 ovdje.
1: Da, ajde, do viđenja.
0: Svako dobro, pozdrav.

14:34, mi naravno nastavljamo s glazbom, za nekih desetak minuta govorit ćemo i o futsalu.

0: Smotra istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigodna gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

Smotra istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.

prometu nema većih problema niti zastoja, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se u kolonama, u pokretu i uz kraće zastoje. Potreban je svakako dodatan oprez i strpljenje.

Smotna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veselj Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.